0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki julidi bokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh no ngi len di nuyu nuyo julit ak mbokum julitam di len nuyu nuyo talibe ak mbokum talibem di jital ci nuyo bi cheikh sidi al mukhtar diko ñaanal suñu borom yagal ko fi doliko katan ba yeneem ci leggel cheikhul khadim def ko nim ko beugé diko ñaanal mbolam jabatu serigne touba gi yépp ak julit yépp ak xaribé yi di siara bu baax wa kurel gi di karamati khattu yabbi no ngi len di ziyara di len jaajeufal ci liggey bo am solo bi ngeen di def muy liggey bo xamne ngeeneelul yalla la di liggey bo xamne it tawfiix la ndax liggey la bo xamne bu jafé la liggey la bo xamne it ñikoy def man nañu ko baña yek waye ñi ngi dimbalé nit ñi yépp ci aduna bi na khasida mo tollu non kon la serigne touba doon wax né nit ñi buñ xamone li né fi man da nañ daw ñew sakku ci ko waye bañu ko réré sakku ji dañ leneen lol day melni khasside yi nit ñi muñ xamone li nek ci khasside yi da nañ bayyi seen lepp da wuti ko ndax li mbollem lu nit di bëgg rek ci aduna ak alakhirah dajena ci bir khasside yi